When on normal pese fa bena fa vie fe on to vol ne tout le temps au temps fa to mo on to malor nga lu mal fa me fol ne tan fa au tout mo ngadwa nga yo to vol fa bena na la usu e wa se mon wea nine ta to angle ne tan ya o malor nga lu lu e malor le tan wa ti